Kasadum na busa mama usasa na mama usasa na shirade. Kasadum na.